0: نبي تشوكو قال نبي تشلش ماشي تماني انت ما انت لو كان انت سرت كرو اوتو ما اسلح شي هو هين
1: Yachich ante que masca un chenin cheno vea preocupado masca o chen ye can y chenintic o ye can y yo cotan que masca anch diferentes partes de estado. Upatanina yo cotamo va hini masca anu taquin que masca o pase o chenen upatan ni guayom joda. Kani hit shang y otro que han yute ka misi pop cortina u hopo bolsa y kach han ba ba kau yute chenwani adorno kach teke u yute toni patan toni tup tsibi y ni bak teke up eleo y kach teke u bek ni bek yu Uyute patanka ini.
2: Kak Gabriel.
3: Ah.
1: Adiós.